0: dogu yeke so fona mi lo ti jogbe no le kanale fem go ti mo die eh mi mo go be zo pata be pou mi agbaja keke ore allo bonsoir.
1: I'm a stomach.